0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: रंदेशा का हरेना हम तंग जरें दिया ये फ़ामिया विची मिया अंबिफ्ट नियरें ये रंजोत तुझो फंदा तुझे मिस क्रीज फा फिरेने ना तेल माना ना तुम पुनेर रंजोत तुझो रूसी ऑस्ट्रेलिया और मादागास्कर ना उन मादागास्कर अंतफित रंजो कराजंतानो सच्ची अंबोला चिंफानी चकीटुआ ny olona eto raha tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahiryveika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoan'izay fa manana ary eto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny oavy mity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrain'le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy